Lucas Graham, you. Klokken er 20 minutter over 6. Det er morgen på Sydhavsøerne, og det er en torsdag, hvor vi starter med lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen, der kommer der skyer på himlen, og ud af skyerne, der kan der altså godt falde nogle byer, som enkelte steder kan være kraftige, og med tordentemperatur i dag mellem 17 og 21 grader. Vinden den bliver svag til jævn og blæser fra en vestlig retning. Det her er Milo at genhøre med AO Technology. Godmorgen. She work it, girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.